Pahay ka na nga Jagon. Respect the Banjilang Nation. Kabur ngay nga ngali nga Jagon. The land ngay abubugay nga bunjam nga. Of pretty flowers ngay amburgay nga Banjilaka. And pretty butterflies. Nimburgay nga bugur ngay nga Jalamba yawa ngay nga abangmi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugur be good thing.